Sfatul somn, ceva n în statul său, numen în sanam, lai tugal, batul fel, să ceam în doazi, va hanana ceva n-am ceva sec, sau n-a tuc fatelu, antifain, antifuli.